chobo naba shana jipa dukara ya jitongwe yinjib dinpi leji sinru leji di jitse sunyam dinlan jinko yinjib dinpa dindu je jivu gendar yun samche dinju tang gaza chenpo tabji yue